0: Stay for more on Prambors.
1: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh belum lagi muka lu minyakan.